Kano ke kasera. Aka programyo. Abachala bazira. Chitufu dala. Abachala bazira. Eno ye program. Abachala bazira. Wano ku Pal